Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Poisli só Glocky, zlatou zupy, hockey doki. Princeska, princeski nikrofi.